mei, ce te leuel, deșteptul tineri, banate, gărebu, vorbe de care fărbă că helo. Bele vende romia, oi, vende că grană, hano, de steme,